0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
4: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
5: Mamma, jeg sulten.
3: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brummedal. Vi der straks.
6: Ja, det blir digg, ass.
2: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

For den læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der stod det, Anna og Finter i neven i brunte forhåndsvisjen. Annie banket av til tirsjen. Ich weiß, du weiß, wir wissen.

Ruben og hans Power her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag. Det har blitt onsdag og det 3. juni. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til 2 også I dag. Ganske snart venter Lorraine på oss etter Halvdan Sivertsen.